0: European Hit Radio. Hit Radio.
1: Trešo nedēļu Eiropas topos.
2: Sienna Spiro, Material Lover.